BBC Singers i dirigent Stephen Layton izveli su dvije skladbe Where Does the Uttered Music Go Williama Waltona i Christian Wolff in Cambridge Mortona Feldmana. Slijedi druga simfonija zvana Londonska simfonija Ralpha Vaughana Williamsa.

Slušali smo simfoniju u D-duru za violinu i orkestar Johana Sebastiana Baha. Nastupio je violinist Eli Goren i londonski barokni ansambl. Dirigirao je Karl Haas. Svitanje na trećem nastavljamo dijelom Jana Dismasa Zelenke, Simfonija Concertanti A Otto u A molu. Stavci su Allegro, Andante, Capriccio, Tempo di Gavotta, Aria di Capriccioso, Andante Allegro, Andante Allegro i Menuetto. Nastupit će Alexander von Wiekop violina, Heinz Holliger i Hans Elhorst oboe, Manfred Sachs fagot, Christian Jacoté čembalo, Dieter Leicht violončelo, umjetničko vodstvo, Alexander von Wiekop

Roberta Alexander, New Yorkska filharmonija i Zubin Mehta izveli su uvod i Summertime iz opere Porgy i Bess Georgea Gershwina. Slijedi Gershwinova rapsodija u plavom, Branko Sepčić klavir, Zagrebačka filharmonija i dirigent Milan Horvat.

Bio je to Thomas Adès na klaviru koji je odsvirao tri kanona za Ursulu Konlola Nankarova. Slijedi preludij Konlola Nankarova. Alan Feinberg, klavir.

Poštovani slušatelji, današnjom emisijom predstavljamo vam dio obljetničkog albuma talijanske grupe Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Bila je to Vltava Bedžiha Smetane. Svirala je Bečka filharmonija kojom je ravnao Herbert von Karajan. Slijedi drugi koncert za violončelo i orkestar Bohuslava Martinua. Stavci su moderato, andante poco moderato i allegro. Rafael Valfiš violončelo, Češka filharmonija i dirigent Jerzy Belohlavek.

U interpretaciji Zoltana Kočiša čuli smo 31. sonatu za klavir u As-duru Josefa Haydna. Slijedi 40. simfonija u G-molu, Kehlove oznake 550 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Londonskom filharmonijom ravna Erich Kleiber.

A sada ćemo čuti motete za sopran, oboe gudače i basso continuo, Gloria Patri, Domenica Cimarose. Nastupaju Arlene Auger, sopran, Friedrich Milde, oboa, Simfonijski orkestar Stuttgartskog radija i Argeo Quadri, dirigent.